0: FM 93.5, FM 93.7, La Conda, Radio ITN.
1: Dannawada, samara padem walata namak naha. Hagemak vetarai tiyenne. ආදරය පිරුණු සතුටු පැතුණක්
2: All time beats with chance
3: Dil kyun machla jaye
1: Iskar gaate pa pa